0: Ja da, det svinger av den låta. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang med Ramón. Vi har jo en liten avstemming gående inne i appen NRK Radio. Og i dag så lurer vi rett og slett på dette her med sommer- eller høstegarderoben, når vi nå nærmer oss midten av august.
1: Ja, ikke meningen å trekke ned stemningen med å si at nå er liksom sommeren over og sånn, for det er den overhovedet ikke. Det er jo august, og det er en sommermåned, mange har ferie og alt. Men vi spør også, siden det er litt sånn friskere i lufta, tar du liksom fram en ullgenser? Jeg har gjort det.
0: Ja, jeg har gjort det, jeg også. Du har tre alternativer i appen. Jeg tviholder på sommeren, og har kort og lette plagg. Jeg kler meg lag på lag for å være forberedt på alt, eller jeg har allerede funnet fram langbukser og ytterjakke. Og 61% av østfoldingene sier foreløpig at de tviholder på denne sommeren.
1: Det er hyggelig.
0: Ja, det er hyggelig. Og så hørte vi også meteorologen si at sommeren er ikke over, nei.
1: Nei, og til helgen så kan det jo bli, hva var det du sa, opp mot i hvert fall over 20 grader?
0: Ja, var ikke 4-25 grader da. En liten sånn, et lite drag der fra hetebølgen nede i Europa får vi en smak på da. Det er veldig fint. Etter nyhetene, folkens, så starter jo dagens viktigste kvarter. Dere vet jo hva det betyr. Da skal vi ut og jakte. Og kanskje er det deg vi jakter på i dag. Og det ligger ikke bare ett, men to skrapelodd i premiepotten i dag. Det blir spennende. Etter nyhetene altså. Og frem til nyhetene, Mark Anthony. You sang to me.

0: Fever Dream og Alex Warren var det, og vi i gang med kjendiskonkurransen i morgen. Appen NRK Radio, om du vet hvilken kjendis vi skal frem til i dag, synes du det var vanskeligere enn jeg? For du hadde jo ikke hørt hva jeg har funnet frem.
1: Nei, jeg tror jeg vet svaret.
0: Ja.
1: Men jeg skal ikke si det.
0: Nei, fint, ikke gjør det. Men spørsmålet hvem er dette?
2: Det føles veldig rart å være 12 der. Jeg pleier jo å ta på besten side, for jeg har de ekte 12 der bak meg, men jeg pleier å smugle.
0: Ja, hvem var dette her? Appen NRK Radio har så navn og gjerne adresse. Og så, ja, vi legger en prekastkopp i premiepotten i dag. Så har du lyst på den? Ja, da må du være med på konkurransen. Portugal, The Man kommer her. Feel it still.

0: flinke dere er! Nydelig. Maridalsfjellet, er dere klar for Reiseradioen?
1: Ja, Reiseradioen!
0: Er dere klare for premiere i kveld?
1: Ja, Reiseradioen!
0: Gleder dere dere?
1: Ja, Reiseradioen!
0: Det gjør de.
2: Perfekt. Vi kommer tilbake til reporter Caroline, som også er meget til stede i forbyggene til Maridalsfjellet sin premiere i kveld. Litt senere i Reiseradioen i dag.

0: Vårt Eurovision-bidrag i år fra Jonas Love. Du fikk ja, ja, ja.
1: Det liker du å si.
0: Ja, men det er gøy å si ja, ja, ja.
1: Enig.
0: Du fikk den i reiseradioen. Vi håper du har det fint, du som hører på. Enten du er i meget arbeid eller nytter friheten og sommeren fremleis. Og så skal vi nå tilbake til Maridalen. Det er premiere på Maridalsspillet i kveld. Og der for å ta og føle på det hele. Oi, sånn, hva skjer hos deg, Caroline?
2: Ja, det vil dere nesten ikke tro, altså. Fordi at jeg er jo oppe ved Margareta-ruinene, der Maridals skuespillerne gjør seg klare da, til spill i kveld. Og nå har jeg altså krypet opp i en vogn bak dølahesten Annar. Og tro det eller ei, men her står jeg altså med selveste Bjørn Skagestad, for det er denne vogna her som du skal gjøre entré i kveld.
3: Det er det. Ja. Det kommer stormen inn på arenaen her og skremmer vann av alle bøndene.
2: Men for en entré da, Skagestad.
3: Ja, det er helt fantastisk. Ja. Og det begynner å bli mørkt, vet du, at det er litt sånn magisk med kunstig lys inne på ruinen da.
2: Ja.
3: Helt fantastisk.
2: Ja, for her er du liksom blant jorder, og så er det moden korn, og så står du her i et middelalderkostyme med, ja, hva er det du har for noe rundt, er det en... Ja,
3: det er vel en slags bevis på at det er en øvrighet der selv.
2: Ja, og hva spiller du da egentlig?
3: Jeg spiller en kansler, rikets kansler og prost, så ja. Han er høyt oppe på strå da.
2: Ja, nettopp.
3: Så styrer og steller.
2: Og hør, nå synger jeg, men gud, så fint
3: ja,
2: der.
3: Ja, da, det er ja. Nydelig musikk og flott gjeng.
2: Men du, er du nervøs?
3: Ja, det kan jeg si. Det er ganske kort prøvetid og... Mye å holde redde på, så absolutt nervøs, ja.
2: Ja, ja, ja, men blir du alltid nervøs, du, eller?
3: Ja, ja. Mer og mindre, men ja. Dette her er litt støntete, men det er sånn det skal være, da.
2: Men selv etter så mange spil, altså, det er jo mange, ja. Du har jo mange spil, da, de du...
3: Ja, ja men ja. Det hjelper ikke så mye. Det gikk ikke gære i dag.
2: Du, nå er vi for ved ruinen her. Ja. Kan dere ikke klappe litt, da? Det gikk jo bra!
3: Ja, det gikk bra denne gangen.
2: Å, guri land, så fint! Du, tenk for en entré. Går han ja. Å hoppe her,
3: da? Ja, da.
2: Du, kjenner du som står der, eller?
3: Ja, hvem er nå det, da? Ja. Jeg er ikke sikker, ja.
2: Jeg hopper, da. Hei! Hilde Lyrvann!
4: Ja, hei, hei! Velkommen til gårs!
2: Har du spilt i Maridalsspillet før du var, eller?
4: Ja, jeg var så heldig å få være med i fjor også. Ja. Veldig gøy, så det var veldig hyggelig å få lov å komme tilbake.
2: Hva er det som er så fint med Maridalsspillet?
4: Nei, altså, bare se deg rundt her. Altså, du, altså den scenografien her, den kan du nesten ikke få laget på et teater. Så, og det å være ute og spille teater, det er noe helt eget.
2: Ja, så, men nå sier han Bjørn at han er nervøs.
4: Ja, det er vi vel alle sammen. Og det skal vi være.
2: Ja, ja.
4: Hadde det ikke vært det, så hadde det jo ikke betydd noe. Vi skal ha den der, ja, ikke den der grusomme nærmen, så du liksom mister følelsen i beina, men den der gode spenningen, ja. det er veldig gøy.
2: Men fortell oss, altså, vi kjenner jo Peer Gynt-spillet, og vi kjenner jo liksom spillet fra Stiklestad. Altså, hva er det dette handler om? Er det kjærlighet, eller?
3: Det er kjærlighet, det er absolutt. Men så er det også Svartedauen, da, som ligger som en sånn mørk teppe under, og dalen her blir jo ganske hardt rammet.
2: Ja, men så. Svarte dammen også. Altså, det er jo mye dystert da.
4: Det er dystert, men det er jo, vi har jo en del humor inni her, og vi må jo liksom løse opp litt grann. Man trenger litt motstykke til alt det vonde. Så vi får litt av hvert. Det er trist, det er morsomt, og så er det kjærlighet av det. Det inneholder egentlig alt.
2: Ja, det må noe lov til, ikke sant?
3: Ja, det må hvis det.
2: Ja, det må det.
4: Det er de unge som tar seg av det da, her. Ja, ja, vi slipper det. Du vil helst slippe.
2: Har du blitt for gammel?
4: Nei, da blir aldri for gammel til kjærlighet.
2: Men dere, det som er fint, se på denne gjengen her. Dere profesjonelle, også disse her frivillige.
3: Kjempegøy. Det er det som er moro med spillet, at det er den blandingen, altså. Og alder og alt sammen, det er kjempegøy, altså.
2: Vi elsker dere. Dette her kommer til å gå så bra. Tvi, tvi, break a leg. Er det ikke sånn vi sier?
3: Jo, det er ikke noe å si takk, men da sier vi takk.
2: Ja, og så få dere en kopp kaffe og slapp av. Ja, så ses dere kanskje i kveld. Og så... Hør her! Dere er klare for premiere, ikke sant?
5: Vi er ikke ene herre! Når
2: ja da! Så her skjer det i Maridalen. Vi er tilbake om en liten stund.
0: Ja, vi gleder oss til å høre mer fra Caroline i Maridalen. Akkurat nå i Reiseradion skal du få helt fersk musikk fra Odd Nordstoga. Ifølge Spotify kommer det nytt album fra han om 57 dager. Det er to måneder.

0: Koselig. Men så skrev du at dere skal ut og hente potetene som dere satt i vår, altså i starten av pappapermen, eller?
1: Ja, det var i vår, rett rundt skiftet april-mai, skulle jeg si, der vi.
0: Ikke sant.
2: Men det klare nå da?
1: Ja, ja, tidlige poteter. Og så begynner man å bli solten, vet du, ute ved høsten, så må man ha litt.
2: Ja, ja, men har du satt mye potet?
1: Nei, jeg har ikke det, men det gir faktisk en god avkastning, så jeg har plukket fra hånden siden jeg... Jeg ventet til reiseradion skulle begynne, okay, sånn at jeg kunne ha hyggelig selskap. Oh. Og nå har jeg plukket 6 kilo.
0: 6 kilo?
2: Hæ?
0: Hæ? Det jo masse.
1: Ja, ja, ja. Vi tuller ikke med poteter her.
2: Nei.
0: Du... Altså, fordi jeg må bare si at vi har jo en sånn liten settekasse, holdt jeg på å si, ikke en settekasse, men en liten kasse hvor vi har satt poteter hjemme hos oss.
2: En liten parsell.
0: En liten parsell. Og jeg nappa opp en av de her om dagen, og de var like små som altså, en rosin, på en måte. Når ja. Hvordan vet man at potetene klare?
1: Du må se når planten avblomstrer, og når den begynner å visne, da må du begynne å stikke en hånd i jorda, og så se hvordan de ser ut.
0: Men, altså idiotspørsmål, kan man ta opp en, og så hvis den ikke ferdig, kan man putte den tilbake?
1: Det tror jeg går litt dårlig, for det at nede i der så henger de fast i den sånne bitte små tråder, så gir de næring, så jeg tror kanskje den hadde begynt å råtne etter hvert. Men du kan jo ta den opp og koke den.
2: Ja.
0: Ja.
2: Du kan jo det, ta den opp og koke bitte lille rosinpotetta. ok, men så det er når plantene visner at det begynner å bli livlaget for potetlukking.
1: Ja, stemmer det.
2: Ja. Og du har høstet 6 kilo fra hagen hittil, det jo veldig imponerende. Men altså, for jeg hadde jo vittelig et minne om at vi hadde jo potetåker da jeg var liten i familien og i slekta, og da mener jeg vi brukte høstferien på å plukke poteter.
1: Ja, potetferien, stemmer det. Ja, ja. Men det jo tidlige poteter og senere poteter. Ah. Jeg ikke sånn kjempeekspert, men jeg satte noen sorter som
2: går fort.
1: Så det var litt sånn, jeg stakk i hånd jord på søndag, og de var butikkstørrelse, altså. Så jeg tørde ikke la, jeg tørde ikke la de være i jord lenger.
0: Men altså, så det du gjør er at du stikker hånda ned i og kjenner på potetene, og du napper ikke opp, du bare føler på de, liksom.
1: Jo, da kom en potet opp, det skal jeg være ærlig å si, så stakk jeg den hjemme ned i jorda igjen, men jeg tok den jo opp i dag.
0: Ja, okay.
2: Nei, men du notert, du har gått for tidligere potetsorter, så får vi se hvordan du går med potetene dine, Tuva. Nyt pappapermelivet, potetplukkinga, og det å være nesten, det høres jo, altså, jeg vil ikke selv berge på potet, men det stør ikke langt unna heller.
1: Nei, det kan du si.
2: Og takk for praten.
1: Bare hyggelig.
2: Fortsatt god sommer.
0: Og god pappaperm.
2: Og god pappaperm. Det er for et vakkert liv. Reiseradioene med batterien i, potetene plukkast. Og akkurat nå, som lydspor da, for Sindre og Mons. Her er Nelly Furtado med hennes gjennombrott. Du får I'm Like a Bird i Reiseradion. God onsdag.

0: Ramón. Ja, det kaller vi sommer. Vi skal alle glemme først hvor det står opp. Hallo, for en deilig låt i radioen. En evig drøm. Jeg sa her at jeg mistenker at jeg tror jo Ramon egentlig er en fyr som synes det er deilig å være i seng til midnatt der da.
1: Oh, ja, du tror det?
0: Ja, at det er litt sånn, jeg skal aldri gå hjem før sola står opp. Men jeg hadde vært litt godt å ikke ende på nachspiel også.
1: Ja, ja, og litt deilig å våkne og ikke være supertrøtt i morgen.
0: Ja, ja, ja. Så det, men låta er vakker, og du fikk den i reiseradioen, hvor vi skal tilbake til Mari Dalen og vår fantastiske reporter Caroline,
2: som er på scenen og som sitter og binder blomster sammen med mange barn. Jeg tror vi er 14 stykker. Og så binder vi altså blomster til, hva er det vi gjør for noe? Hva binder vi disse blomstene til?
3: Vi binder blomstene til premieren til alle skuespillerne og aktørene.
2: Som dere skal ha da, eller?
3: Ja, som alle skal få en hver.
4: Vi får delt ut på premieren.
2: Ja. Men du, er det mange av dere som har vært med på Maridalsspillet før, eller?
4: Ja, jeg har vært med, dette blir mitt tredje år.
2: Ja, og du
4: dette da? Dette blir mitt også tredje år.
2: Hvorfor liker dere å være med der da?
4: Det er kjempefint fellesskap, og så er det gøy å kunne spille teater med litt profesjonelle og litt, ja, mer som, ja, ikke så profesjonelle. Og så er det egentlig bare fint å være her med så mye fine folk og bruke sommeren til noe så fint.
2: Ja.
4: Så er det gøy at folk kommer og ser på sånn.
2: Hva heter du for noe?
4: Jeg heter Ella.
2: Ella, har du fått nye venner?
4: Ja, ja, jeg har fått masse nye venner. Det er veldig hyggelig å møte folk.
2: Ja. Og du som sitter bak her da, altså, hva er det dette spillet handler om?
5: Det handler om svartedauden og ja, møte mellom bønnene og futen og ja.
2: Svartedauden, altså, det er jo dystre greier da.
5: Ja, det er litt dystert, men det blir veldig fint.
2: Ja, det gjør det. Men hva er det som kan gå galt i kveld av dere?
4: Egentlig bare ingenting, egentlig. Eller det kan gå noe galt, men da bare går man videre, og så spiller man videre.
2: Ja.
4: Og det er egentlig bare fint.
2: Ja. Har du noen replikker, eller?
5: Ja, jeg har replikker i tablået.
2: Hva sier du da?
5: Jeg sier, vær så snill, hør på dem, og litt forskjellig.
2: Ja, og hvordan sier du det ordentlig da?
5: Jeg sier det litt nervøst.
2: Ja, si det da, få høre.
5: Vær så snill, hør på dem.
2: Det sitter kjempebra. Og så vet jeg at det er noen voksne her også som er med. Ikke sant, Hege og Ronny, har du replikk, du eller Hege?
6: Jeg har replikk, vet du.
2: Ja.
6: Det er sånn, hva er det som foregår her? Hvor er gjæret? Dere skulle sette opp gjæret langs etter hele veien her.
2: Du, den satt altså.
6: Jeg har skremmet vett av dem, vet du.
2: Hva er det du spiller for noe?
6: Du, dette var fra tablåstien, som vi har først, før man kommer inn til spillet.
2: Ja.
6: Men ellers så er jeg jo da bondekone, og jeg er jo da husfrue selvfølgelig, og ganske myndig.
2: Ja, det hører jeg. Og så har du Ronny her. Hva er det du spiller her, Ronny?
7: Ja, i år spiller jeg en bonde som heter Odin og har med familien min. Da. Men jeg har spilt mange hovedroller her i mange år, men nå loser jeg inn småbarna mine, som er Gjerte og Magnar på 8 og 4 år.
2: Ja.
7: Og jeg har spilt her i 25 år nå snart.
2: 25 år,
7: ja. Det er helt fantastisk, jeg vet det. Det er vakre Maridalen, det vakre spillet her.
2: Og du, Hege, hvor lenge har du spilt det?
6: Jeg har vært siden 2007, så det blir jo 19 år nå da.
2: Men hvorfor gidder dere dette om sommeren?
7: Dette her er jo sommercampen for både barn og voksne. Vi har hele familien her, vet du.
2: Ja.
7: Og vi koser oss, og hvis du ser på vakre Maridalen, så ser du hvor nydelig det er her med vann og åsen og fjellet. Og disse koselige, alle barna her, og June og Håvard som regisserer det her. Det er så nydelig å være her.
2: Du, hvem er som står ved siden av deg?
7: Det er jo Gjertrud, da. Datteren min på 8.
2: Hei, Gjertrud. Ja, du var 8 år. Hva er det du spiller, Gjertrud?
8: En bonde sånn som pappa.
2: En bonde sånn som pappa, ja. En liten bonde da, eller?
8: Ja.
2: Ja,
7: ja, det har du. Ja, hvor lenge har du spilt det, Gjertrud?
8: Dette blir mitt 5. år.
2: 5. år? Begynte du når du var 3?
8: Nei, 4.
2: 4, ja, ja, det er meg som ikke kan
7: være. Og så har vi jo Magnar, han er 4 år han også. Ja. Så vi drar med oss alle sammen, så de skal spille til de blir 60 de også.
2: Ja, nei, altså hvor lenge skal dere holde på da?
6: Altså vi har jo hatt folk som har vært med til de er 80, så jeg har jo fortsatt noen år igjen da, så jeg kan være med. Det er jo, men skal jeg bare, du må bli med opp på plattingen her.
2: På plattingen, ja.
6: Ja, ja,
2: ja, ok. Ja.
6: Her står jo presten, ikke sant?
2: Ute og så, for se det for dere nå, alle dere som hører på radioen, her har du et amfi, ikke sant?
6: Se amfiet, og så ser du ut på venstre siden her, så har du åkrene, snu deg rundt.
2: Ja, ja.
6: Så ser du utover, her har du åkrene, og så ser du ut på høyre siden. Der ligger altså da Maridalsvannet og solen som da soler seg da ned i vannet.
2: Ja.
6: Og oppå tårnet der går jo da presten opp, og så står han der og så synger altså ultranummer, mens han står og så bare opp mot himmelen. Yes. Og det er så fantastisk.
2: Du, jeg ser at du er helt salig. Nå må jeg tilbake til ungene her. Altså dere, Nå dere snart ferdig med å binde blomster, dere ikke det da?
9: Jo,
2: ja. Ja, men skulle vi, altså dere har jo en sang, har dere ikke det?
9: Jo, vi har en sang, ja.
2: Hva, kan ikke dere bare før dere begynner med den sangen, si hva det som det aller fineste når man liksom spiller Maridalsspillet? Hva det fineste scenen liksom?
9: Jeg liker den siste scenen veldig godt, den veldig fin og rørende.
2: Ja, for så. Da kommer liksom, det sola, eller hva det som skjer liksom i naturen her da?
9: Da liksom... Det er ganske mørkt, og så er det litt sånn dyster stemning. Det er veldig spennende.
2: Ja, og så flott. Nei, men la oss få høre sangen Vilma og Magnin, la dere, som dere skal spille for publikum i kveld. Og det er helt fullt, men det er visst noen plasser igjen de neste dagene. Tvi, tvi.
9: Takk.

0: Selv har vi etter låta rykende fersk musikk fra Dagny på NRK P1 i Reiseradion, hvor du, Tuva, for en liten time siden sa at hvis du er i nærheten og har mulighet nå, så man er snart over, du må bade.
1: Ja, altså, jeg mener det. Jeg står for det fortsatt. Hvis du er i nærheten av et vann og du ikke har badet i dag, du må bade, fordi det er bare noen små uker til, så kommer du til å tenke sånn, åh, kan jeg ikke bade, alt for kaldt?
0: Ja, det er sant det.
1: Og en som tok utfordringen på strak arm, tror jeg, det var Elisabeth. Hallo?
2: Hallo, hallo.
1: Hei!
2: Hei!
0: Ja, for du gikk hen og tenkte, ja, ja, hvis Tuva sier det så.
2: Da må det bades.
0: Hvor er du i verden, Elisabeth?
2: Jeg i Sandebukta ved Holmestrand, i Holmestrand kommune.
0: Ja, og da tenkte du, hvor satt du da Tuva sa gå og bad?
2: Da sto jeg på kjøkkenet.
1: Ok.
0: Det er fantastisk.
2: Men du var... Og det beste at mannen min var med. Han ingen morgenbader i under 20 grader, men han var med.
1: Ah, det nydelig. Det hva, altså fra mannen din som ikke en morgenbader, hva var dommen? Var det en positiv opplevelse eller en negativ?
3: Dommen var etterpå at det var iskaldt, men greit etterpå. Okay.
0: Det er litt som å få litt følelsen av at man har oppnådd noe når man ferdig med det. Det litt deilig.
3: Det var det.
2: Ja. Det er en god følelse.
0: Det godt å høre. Men ok, men dere to, vi skal straks gi vel oss på dagens badetemperatur her i Reiseradion. Hva vil dere anslå der da?
2: Nei, her var det 17,9.
0: 17,9, ja, ja, men det er jo ikke så galt da.
2: Nei, det er verre.
3: Jeg må vanligvis ha over 20 før jeg går i vannet.
0: Ja, ikke sant? Men, hva heter du, mannen til Elisabeth?
3: Heter Aril.
0: Aril, men har det gitt noen form for ønske om mer smak?
3: Ja, altså, det var så blankt vann, og det var en sånn sommerdag, så det klart at gå i vann i dag var veldig ålreit.
0: Ja, men så bra.
3: Og så, ja.
0: Ja. Da er vi fornøyde. Takk for at dere tok utfordringen, og ha en nydelig sommerdag videre. Takk for praten.
2: Takk, i like måte.
0: Vi skal straks jubileus på resten av badetemperaturene for i dag, og det flere som har badet, så vi har fått litt temperaturer inn fra dere som hører på også.
1: Ja.
0: Og så har vi jo den vanlige oversikten på Yr. Dette er jubileus på straks!
1: Nå elsker jeg når du så det på klokka og var sånn, ja, ja, her, nå, bam, bam, bam.
0: Ja, skal ikke gå på noe smell i dag. Men først, Rebecca Bangfield, du har blitt kåret månedens urørt tidligere. Den låten her, den jeg tolker den dit enn at den handler om ny forelskelse og den tiden der.
1: Det er nok ikke den, skjønner du, det er nok ikke den. Vi skal til Frida Amundsen, skal vi ikke det?
0: Ja, ok, da gjør vi det i stedet for.
1: Okay. Ja, ja, ja, ja, ja.

Det var britiske Miles Smith med låta Stargazing, og hvis jeg ikke husker vel, så han er Norges aktuell, ikke bare på radioen. Jeg tror faktisk han kommer og spiller konsert her I høst. Ganske sikker på det. Vi fortsetter med Stein Torleif Bjella I følge av en amerikaner med et fransk klingende navn.

0: Sånn som meg og da vinner i spalten, Eftan korrigerer seg selv.
1: Ja, for jeg har jo gjort om hele Eftans middagslykkehjul, som vi hver dag spinner for å få opp hva du skal ha til middag i dag. Jeg har puttet bare lokal kortreist Østfoldmat på det lykkehjulet. Men så har jeg sagt feil, for i dag var det da smålensgås med både rødkål, appelsin og eple, og det er det jeg har sagt feil, for Lars har sendt inn en melding. Det heter smålensgås, ikke smålenende gås, som har blitt sagt to ganger. Dette er en gammel rase som hører til i Østfold, derfor smålensgås.
0: Ja, nå står jeg bare og tenker på en episode av Hvite gutter, hvor det var et oppslag i Sarpsborg Arbeiderblad i TV-serien, hvor det sto Dan Remi fikk bare seksere. Nå skal vi ut på veien, for det er mye fartskontroller der også. Eller, det er Magnus som har vært ute på veien sammen med UP på jakt etter fartssyndere.
2: Nå, nå ser jeg noe inni litt tynn løveverk her nå, så ser jeg. Knut, er du der? Der var han. Her står han med kikkert og laserapparat og greier.
3: Jeg står her.
2: Sammen med flotten.
3: Ja, jeg ikke så mye flott der nå, tror jeg. Jeg håper ikke det.
2: Ja, du har tatt med deg kaffe og tatt med deg stol, se her.
3: Ja, nå er jeg klar for å stå her litt, da. Først er jeg på tur.
2: Hvordan ser måleapparaten ut, eller hva er det du har her?
3: Nei, det er et måleapparat som heter LaserCam 4, som er en laserfartsmåler, både med video og at vi kan ta ut stillbilder. Så vi måler biler og får hastighet da en sikkerhetsmargin er trekt ifra. Da får vi hastighet med en gang.
2: Jeg ser at du kommer hjem på sykkelen der. Kan du ta måle farten på han, eller?
3: Ja da.
2: Ja, oi.
3: Han sykler i 15 pluss 3 kilometer da.
2: 15 kilometer på en vanlig trådsykkel?
3: Ja da, det går fint. Ja.
2: Og ved siden av der så kommer en oransje bil. Den ser ut som kjører veldig fort.
3: Nei da, han kjører ikke så fort da. Han kjører i 63 da, på laseren. Mm. Men man har jo litt slingringsmonn på speedmeteren sin, og så er det så hvis du har målt til 63, så er det egentlig målt til 66 da, for det er 3 kilometer sikkerhetsfradrag som laseren automatisk trekker fra.
2: Mm. Ja, han ser oss ikke engang.
3: Nei, så godt gjemt. Det er bra det. Det er jo en sånn greie vi må begynne med, at vi må være litt vi må tenke på hvor vi står igjen. Står vi for synlig, så blir ofte kontrollene våre ødelagt av varslinger. Av andre som skal hjelpe andre bilister.
2: Der kjørte du forbi en liten rask bil, men den kjørte så pent ennå.
3: Ja da, han holdt førstgrensa, han.
2: Ja, nå er det en som er ute og løper. Kan du ta farta på han og Knut?
3: Ja, jeg ser han ikke. Jeg
2: ser han ikke, det er langt unna.
3: Ja, han er bak en lyktestolpe.
2: Ja.
3: 8 kilometer.
2: Han løper 80 kilometer?
3: Ja.
2: Det er bra.
3: Ja, det er godt tempo det. Vi får jo mye unnskyldninger når folk kjører for fort.
2: Hva er den rareste unnskyldningen du har fått?
3: Nei, det er en del som skal på do.
2: Den er gjenganger, skjønner jeg.
3: Den er gjenganger.
2: Ja.
3: Det er do og bra musikk. Det er vel den vanligste, tror jeg.
2: Altså, folk blir gira?
3: Ja, hvis du hører på en god sang, så blir du kanskje gira, så glemmer du hastigheten litt.
2: Så når vi spiller musikk i radioen, så burde det helst vært litt sånn rolig musikk?
3: Kun klassisk musikk er nok det beste der.
0: Ja, vi får se på det. Om litt, ja, 10 minutter, kvarter, skal vi møte Adam. Han var en av de mange som faktisk ble stoppet i kontroll i dag. Her er Owl City og Fireflies. God eftas!
1: Og ikke noe plattan i mattan til den her.
0: Tss, tss, tss.

0: Lauv og Leini Minitte. Jeg vet ikke, Beate, du spurte meg spørsmål om jeg noen gang har prøvd å flørte meg ut av en fartsbot. Har du?
1: Jeg har fortvilt meg ut av en botsituasjon når jeg akkurat hadde flyttet til Fredrikstad og skulle kjøre i Fredrikstad sentrum. Jeg skjønte ikke.

0: Er du gira på en premiepakke fra Eftan? Ja, da bør du følge med videre nå. Vi skal nemlig spille Gjett sommerlyden.
1: Og snart kan en kryptisk og litt rar lyd sikre deg både mobilveske, strandnett og drikkeflaske.

0: Hosier, Too Sweet. Nå har du flaks hvis du skulle på radio nå, for nå kan du vinne både mobilveske, strandnett og drikkeflaske.
1: Men da må du gjette sommerlyden, og den, jeg vet ikke hvor lett det er.
0: Det kan være så mangt.
1: Ja, men hva er det her?

Opprørs er i gang. Jeg heter Howard, har med meg faksmaskin fra 90-tallet, lekkres med krema, og sammen så lager vi kvalitetsradio. Frem til klokken blir 19.00. I dag starter vi med Lady Gaga, Alejandro.

Riper i lakken Zimmermann. Ja, lærte tidligere i sommer at Zimmermann en fyr, ikke et poporkester, som jeg tok til skade for å si en gang tidligere i sommer. Jeg har lært noe da i år, og så lærte jeg noe i fjor også. Da spilte jeg en låt fra Oddny, og det var første gang jeg hørte Oddny, og da introduserte jeg som en dame. Dama Oddny. Oddny et poporkester som har base på Nordfjord og Bremanger i Vestland. Så ja, man lærer så lenge man lever. Mats har sendt meg en melding, og han skriver: "Hæ? Vant ikke Jahn Teigen den norske finalen i Melodi Grand Prix 1989? Har ikke hørt den andre som vant." Ja, det var også Britt Synnøve Johansen. Og det lenge siden jeg har hørt den selv, så jeg tenkte la oss spille noen strofer av den. Dette altså vinneren av MGP i 1989. Venners nærhet.

0: Ramón med Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Mange som har lyst til å sende en hilsen på lufta i dag, og det jo hyggelig. Karin Elisabeth har sendt meg en melding. God ettermiddag fra Os i Østerdalen. 15 varme i dag og overskyet oppholdsvær. Men her om dagen så måtte vi fram med snøskuffa. For gårdsplassen og verandaen var dekt av et par centimeter med hagl. Heldigvis er det borte nå. Og i morgen er vi lovt 20 varmegrader. Og det lenge siden sist. Ønsker alle en god kveld. Hilsen Karin på Os. Hei Howard, jeg vil bare si at E6 er fantastisk. Låtskriver Frode Viken var en kunstner med ord. Så fine beskrivelser og følelser. Hilsen er jente som har det det er som en dårlig skjult guilty pleasure. Og det mange som kommenterer poprush-favoritten i dag. Og vi stemmer på hvilken sang som tidenes beste norskspråklige. Du finner avstemningen på appen NRK Radio Poprush. Caroline Kristoffersen i Hammerfest fortjener en hilsen. Ønsker henne lykke til med det andre året som lærling på Melkøya. Det mormor Toril som har sendt meldingen. Og hei, vil gjerne sende en hilsen til min svoger Ole Petter. Han har bursdag i dag. Og min søster Gro har bursdag i morgen. Gratulerer med dagen til begge to. Ja, det fortjener litt høflig applaus for den der. Hilser også til Mildri og Iver Jakob, som hadde sølvbryllupsdag på mandag. Og alle dere andre, god kveld! Klem fra Reidun.
1: Dette er Poprush på NRK P1.

på 90-tallet. Da kom det massevis av telefaxer inn I studio, og faksmaskinen som her nå, sammen med meg, hun tok imot mange av dem, måtte bytte faksrull flere ganger I døgnet. Jeg vil sende en hilsen til minstejenta. Hun blir 16 år I morgen. Hun så snill og melker kyrne for meg I kveld, så at jeg kan jevne I siloen. Så derfor så jeg P1-lytter hele dagen. Og I morgen skal jeg bli med deg og øvelseskjøre. Hilser også til gubben som sitter I traktoren. Det Linda som har sendt meldingen. Ja, kos deg på gården. Og så har jeg fått en veldig hyggelig melding her da, fra Lisbeth. Hun skriver, «Hei, jeg har gledet meg over poprush siden det startet I sommer. Jeg 73 år gammel og koser meg med musikken du velger. Det en glede å høre på deg hver dag. Hurra! Hilsen fra Lisbeth.» Ah, den satte jeg pris på, Lisbeth. Jeg ønsker deg en storartet ettermiddag. Nå, episk musikk fra året 1984.

0: poprørssommeren, den varer ut neste uke.
1: Mange lever kun for penger, som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag i et evig status, ja.

0: Boy Made Flower med Text Me i kvelden på P1, og det er Markus og Jonas som holder deg med selskap denne onsdagen. Og Markus, og du som hører på, jeg har jo tenkt til å avslutte denne sendingen med det amerikanske indie-bandet Jellyfish, for ja. Å feire tema, som ja. Daniel har ønsket seg. Men det er jo snart nyheter her på P1, og da tenkte jeg, vi må avslutte med en apropos-låt nå i første time også. Og gjett hvem, det er en norsk artist, Daniel. Ikke Daniel, han kan ikke svare. Markus heter du.
1: Ja.
0: Daniel der ute.
1: Jeg måtte snu meg til Daniel, er han i studiet?
0: Nei, han har bare ønsket seg tema. Norsk artist, Markus.
1: Han låter som heter Manet.
0: Eller som heter Jellyfish da.
1: Ja.
0: Hun er fra vest i landet, har ofte på seg dongeribukse, trang dongeribukse, har litt rødlig hår.
1: Rødt hår, trang dongeribukse. Jeg ikke på noe, altså eneste kvinneartisten jeg kom på med rødt hår er Silja Nymoen.
0: Tenk litt mer.
1: Ja.
0: Rødlig, ikke helt rødt hår.
1: Okay.
0: Det er ikke Dagny, ikke Astrid S.
1: Sigrid.
0: Der satt den.
1: Selvfølgelig.
0: Sigrid har en låt som heter Jellyfish, og den skal vi straks høre. Men før det, litt mer annen musikk da. Vi kan ikke bare spille Jellyfish-musikk.
1: Åh, og bytte ut alle låtene med Jellyfish.
0: Det blir rart.
1: Det er to hissige timer.
0: Camilla North nå først. Som du er på P1.

Camilla North med Som du er i kvelden på P1, og det er Jonas og Markus som holder deg med selskap i aften. Hvis du har et tema, så går du inn i appen NRK Radio.

0: Marius Samuelsen med Dancing Lessons i kvelden på P1. Og du som hører på kan jo ønske deg temaer inn i appen NRK Radio, som jeg skriver på lapper og legger ned temabøtten. Og nå er det din tur, sidekick Markus Vangen. Du skal få lov til å, her har du en post-it-lapp. Du kan jo få skrive din egen lapp, du trenger å gå inn i appen NRK Radio. Jeg sitter jo her i studio med deg, og nå skal du få ønske deg et tema som jeg legger opp i. Så kanskje det blir da fremtidens tema her.
1: Ja.
0: Hva har du tenkt å gå for?
1: Du, jeg har tenkt lenge og vel på dette.
0: Det kan jo være alt i verden. Fra Shania Twain til banan til maneter, som er kveldens tema.
1: Ja, for jeg synes at Daniel har gjort det veldig bra med å skrive maneter, som er ganske konkret, men likevel ganske mye å prate rundt. Så jeg har prøvd å tenke i de samme baner, og tenkt noe lyttere kan snakke om.
0: Det er lurt.
1: Og sende inn ting på til deg.
0: Yep.
1: Så det jeg rett og slett har valgt, det er... Jeg vet ikke om du kommer til å bli fornøyd eller ikke, det får vi se nå.
0: Ja, det er ikke sikkert jeg godkjenner.
1: Ok. Danske bakverk. Danske bakverk. Ikke bakverk generelt. Å nei, monsieur.
0: Men hva, nevn noen danske bakverk.
1: Du, det er ikke tema for dagens sending. Det får bli for den sendingen
0: der. Men er det mange egne danske bakverk?
1: Er ikke danskene kjent for sitt pastries, som de sier i England?
0: Men du kan, for, jeg vet du, jeg liker temaet ditt.
1: Ja.
0: Men kan jeg få drodle en ting
1: Selvfølgelig.
0: På?
1: Selvfølgelig.
0: Og der, i stedet for danske bakverk, kan det være... Det danske kjøkken.
1: Altså.
0: For at da er det litt større, og det danske kjøkken er spennende, og, der og da kan du skrive i parentes, det danske kjøkken, inkludert også bakverk.
1: Ja, særdeles bakverk,
0: skriver jeg. Ja, særdeles. Ja, men det er et fint tema, Markus.
1: Det danske kjøkken, skriver jeg da. Det er fordi de har høye smørbrød, de har snaps, de har bakverk. Det danske kjøkken.
0: Du skal til Danmark snart, du.
1: Nei, jeg har vært der.
0: Ja, du har vært der. Takk, der er det. Det danske kjøkken. Og så må jeg skrive på, for det gjør jeg på alle slapper, så skriver jeg også navnet.
1: Ja.
0: Sånn at, for det man kan jo, jeg vet ikke om jeg gidder å lage diplom til deg, Markus, hvis ikke du vil.
1: Nei, det går fint. Vet du hva? Hvis du trekker den lappen der, ja. Så vil jeg at du sender diplomet til den hyggeligste eller beste meldingen du får fra en lytter den dagen.
0: Ah! Der er du fader. Der er du god.
1: Ja, raus.
0: Du er Karl Raus.
1: Stemmer.
0: Vi skal straks... Nå har jeg lagt den opp i bøtta, så det, ja. I teorien, det er mange her da, så kan jeg trekke den for mandagens sending. Vi får se hva det blir. Det skal jeg gjøre etter at vi har hørt Emma Steinbakken. Dette her, det er for alltid type ting.

0: Rain med Hey Soul Sister I kvelden på P1 Og det rett og slett en heidundrandes fengende låt
1: Ja, det det
0: Og det litt skummelt å høre den sånn sent på kvelden Fordi at jeg blir gira Og snart skal vi jo sove alle mann Hvis du ikke på nattevakt da Så hvis du på nattevakt så håper jeg denne ga deg energien I kvelden Hvis du på vei I bingen og skal sove snart Så håper jeg den liksom at det var det siste resten av futt du fikk ut Markus nikker, han begynner å bli trøtt. Du skal straks få gå, Markus, fordi du har gjort din tjeneste, og du skal jo på radioen I morgen på siesta på formiddagen, hvis man har lyst til å høre på Petra, lyst til å høre mer av Markus. Du dukker sikkert opp I 9-timen også I løpet av høsten. Nå gir jeg den store bøtta som jeg har her I studio til Markus, og han trakk... Jeg tenkte kanskje du skulle liksom rasle lenge og
1: lede... Kan jeg rasle mer?
0: Ja, du kan få rasle...
1: Jeg har holdt lappen min, jeg vil rasle mer.
0: Okay. Så du tar den lappen du
1: har valgt? Jeg tar den lappen, ja, hvis jeg ikke vil. Det ville vært stykke på den jeg har trukket. Ja. Men nå har jeg raslet litt mer, ja. Så man får følelsen av at det har skjedd spennende ting.
0: For det som skjer nå at du har da trukket det som blir tema for mandagens sending. Det første gangen jeg ikke trekker selv, så jeg spent. Hva skal det handle om på mandag?
1: Det jo du som skriver disse lappene, så jeg sliter litt med å skrive, lese alt du har, eller skjønne alt.
0: Jeg kan lese selv da, hvis du...
1: Det jeg skjønner at det nesten ulykker på jobb og I hjemmet. Men jeg skjønner ikke helt hvem som har skrevet det.
0: Nei, det kan jeg se.
1: Eller blonde. Eller blond.
0: Hobbybonde.
1: Hobbybonde. Hobbybonde, nesten ulykker på jobb og hjemme. Den god.
0: Nesten ulykker jo kjempe. Du jo nesten ulykker der du sitter, fordi du har, altså støvlene dine har gitt deg kjøttsår på leggen.
1: Riktig.
0: Det jo en slags nesten ulykke.
1: Det vil jeg si. Jeg kunne måtte amputere begge bena, og det har sluppet.
0: Hvis du skulle sendt inn melding på mandag, da, hva ville vært din nesten ulykke på jobb eller hjemme?
1: Min nesten ulykke nå ville vel vært at da jeg skulle sette på kaffetrakteren I dag tidlig, så var den der bryteren nede som gjør at vannet ikke renner igjennom kaffen og ned I trakteren, og da ville det renne over alt der, men så klarte jeg akkurat å få den opp før det begynte å renne over.
0: Det en
1: nesten ulykke, rett og slett.
0: Åh, jeg så glad for at du slapp.
1: Jeg enig, for det er et ork å begynne med.
0: Og det et geitehelvete, som du pleier å si.
1: Ja, det det også.
0: Ok, hobbybonde, tusen takk. Nesten ulykker på jobb og hjemme blir mandagens tema. Det gleder jeg meg til. Og du får selvfølgelig også et diplom I posten. Og hvis du sitter nå og hører på radioen og bare, jeg vil også være en del av de som kan få tema sitt på radio, ja, men da går du inn I appen NRK Radio og søker opp kvelden, hvis ikke du allerede har den der oppe når du hører på nå. Så finner du meldingsfunksjonen, og boom, shakalakalaka, så får Markus og jeg din her I studio, så skriver jeg det på lappa.
1: Bam.

0: mange kameratene det med bare så du vet det i kvelden på P1.
1: Den fikk jeg et kuratert inn i min Spotify om dagen, og den god, altså. Ja. Bare så du vet
0: det. Det din parodi på Stavanger, kameratene?
1: Jeg føler at jeg litt sånn amorøse, men lunere, sier jeg. Bare så du vet
0: det. Amorøse Stavanger, kameratene. Helt på tampen av onsdag 12. august. Markus, takk for din tjeneste. Jeg håper du kommer tilbake igjen i kvelden på P1 og holder oss med selskap.
1: Du, det vil jeg gjerne. Det var utrolig hyggelig å sitte her med deg, Jonas. Og ikke minst det flotte deg som hører på.
0: Du flotte deg.
1: Du flotte både deg
0: som hører på. Er du litt sånn Stavanger, kameratene, amorøs med de som hører på, eller?
1: Bare så du det som hører på.
0: Og takk for at du har trukket tema som kommer på mandag da, altså nesten ulykker på jobb og hjemme fra hobbybonde. Og så har du lagt inn ditt eget tema også.
1: Det danske kjøkken ligger der inne og venter på å bli dratt opp.
0: Det danske kjøkken. Jeg gleder meg til den dagen. Det blir bra. Vi skal være her litt, eller du skal få gå, og jeg skal være her noen minutter til da, før nattradion tar over. Nå får du lover på P1.

0: Det var Mai, eller ja, det må jo bli sånn, M-A-I-H, Mai, med lover i kvelden på P1 med Jonas Jeremiassen Tomter, som har holdt deg med selskap denne aftenen. Så koselig at du hører på, håper onsdagen har behandlet deg godt, at du går inn i torsdagen da, enten om du nå har tenkt til å jobbe, eller om du ligger i senga nå. Jeg vet jo også at det er folk som hører på kvelden i sovepose utendørs og har oss som selskap. Det er jo helt fantastisk å tenke på. Håper i hvert fall at kvelden er god. Det er jo sånn, siden Daniel har ønsket seg tema maneter i kveld, da, så må jeg jo spille noen apropos-låter, og jeg har googlet rundt, og vi spilte jo Sigrid med Jellyfish her i forrige time, og vi skal avslutte hele denne kveldens sendinga med bandet Jellyfish. Låta, den handler ikke om temaet i det hele tatt, men det er jo gøy med et band, og jeg har hørt litt på det i dag. Jeg har ikke så mye forhold til de, men jeg har hørt litt på Jellyfish da, dette amerikanske bandet, og funnet en låt som heter New Mistake, og den blir den siste låta som vi skal avslutte med i dag. Den er god. Før det da, så tar vi med oss Ramon nå. Dette her, det er Vi skal aldri gå hjem før soloka.
1: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: en allsidig dame åpna nattradioen denne gang. Både skuespiller, TV-programleder og popstjerne Tracy Ullman sang «They Don't Know».
1: Du hører nattradioen på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
0: Og dermed vi godt i gang med denne timen som innleder natta her i NRK P1. Det natt. Radioen det. Nils Åge Nonstad på plass her i studio. Velkommen skal du være. Ja, du